Дэна лэмцэн нэн томар гург шоу ба нэ. Палава сухур тэгэндэг лэгэн нэдэн нэ улэси. Шэнгтэн штолэ шипа дээн би. Сэнгэн чхбуцэй нянхэн суэв дэрцэр нэ жэрм хон.